tlhano wa vana ni muni kambe tsena n'wana wa nharhu yena a nga vuya landza nkondzo wa dadani ula Eric Iglesias loyi a tswaleleke hi lembe ga 1975 ka xikatile xi le ka 22:30 a hi yeni ka hungu ka ku heta.

0: Ku mina ndzi lava a n'wanana a ku mugingelo o hi la ku gingelisa n'wanana loko mina ndzi vula ku nganya e dikedzano wa mina a hi n'wanana u ku wa swi vona ku hina yi na chomu ne a tixariwa letiya yi pandzekile loko hi gingelisa dikedzana i ta hi xavisela a homu hi rima a masimu la mina mamani ndzo pfumala ni ntamu ndzo kaye laha kaya hina va mamani a hi nyikwi lisima na hi byi wona u huma u ya nghena lomungwini u rila na u fenengele a vhoya hikuku ndzi nga wona hiku loko wo ndzi wona wena u nga nuna wa mina u ta ndzi huphunutela timpama na ku ve mina ndzi xanisaka hi n'wanana wa mina hina vavasati a hi na lisima laha wukatini ka hina a hi ku ho tsaka leswi a nga vula mani louisa ku a hi tsaki a hi tsaki kunene
1: na ku nyikela n'wana
0: na tanga yi nga
1: siwa a nga tivi nchumu
0: a nga tivi nchumu le a ya ku leniya i ya ya mahiwa xitiri kota i kata mwani
2: laaranga
0: hi yena vhuka a vhuxiwa a vhuka a pala lava hi va nga tinhondzwana va nga va lahaya maxiku yena a nga tekwa lahaya ku fele ku a vhuka maha swontlhe ma ku no a hi xala hi nga gingeliseni a vanana hina vamamani ha sola loko ku hi ku va dadani vo rhandza ku nyikela vanana va va mamakatini hi ku fela ku kuma a byo kuma a swi tsakisi hi nga gingeliseni
1: Mara Susan, papa hi wa wena a nga tsakanga leswi a nga ku yisa xikolweni u zo u tirha a nga tsakanga hi olola hi example
0: mina ka ni va ta ku matshandza ka ni cini
1: orgulho
0: mina ku gwile
1: itsakile
0: itsakile a cho sangula mina papa wa mina i wa hi mugondzisi leswi a nga hi ni ku wonekela nyana i wa nga swi lavi ku ndzi famba wukatini na ndzi nga yangi
1: xikolweniaa
0: swi pela leswi futse ndzi nga fele ku ve ndzi swi mbeta a lwili kulwa i wa mali byo mina n'wanana wa mina hambi o kuma tinyimba lomu a tikumaka hi ku a munhu i munhu maxi a n'wanana a wa wila wu ve nkova wala a ku a ya wukatini a ndzi swi lavi ndzi tlhela mina ndzi ve ni mhaka leyi ya ku papa yi wa mina ndzi n'wi tekelele ngopfu a ku leswi ndzi nga luzisa byona a jaha ga
1: minaloko
0: kuwa hi jaha laha ndzi luzile maxi hambi leswi xalalile hi ku mina a ndzi mahangi nyamuqovi ndzi engisile kutsongwana loko ndzi sukile hi laha kaya ndzi landza swipele leswin'wanyana ndzi yindzi ya le xikolweni ku layiwa hi vamameri le misound
2: sanjoandedeoine
0: makuno hi wa segire leswi va ku loko u mahaleci ciwono ma ku ni hi wa chava swiwono leswi loko ndzi byela a vamameri
1: ndzi
0: tlhela le kaya ndzi byeliwa swi wa nghena nyana xikhati xa hina ma ku ni i zili matshandza hi ku mina a ndzi mahangi leswo gingela a nga ndzi gingelisange ni yena i wa nga swi lavi
1: hi swona ma ku ni vamisi a mpimiso leyi ya papa hi wa Maria Susana hi ku yini hi nga hi nayo hi nawu ya ku hi nga pfumeli ku gingelisa vanana va hina
3: a ku vala ku kala byi mahisa lebyi leswaku a ku tala ka lava vonaka kutsongwani le phambeni ku byi taku yini bya mandziku hi vona lava tivaka leswaku a ku na mfanelo ya ku gingelisa vanana na ku a n'wanana loyi mara a nga ndzuluki xitirhi ku kota ku vula ka mamani Maria Susana na mamani Louisa Nicolao swo laveka leswaku timfanelo ti ti kona pra majaha ni vanhanyana maxika loyi a gondzisaka loyi a nga munhu loyi a kulileku yena a fanele ku vona ku phela n'wana wa mina loko ndzi mu teka hi ndlela leyi a nga ta chikela lowu mundzuku lavaka kasi loko a teka leyi ndlela hambi swi hlwela maxi a ta va ni ku wonekela le a yaku kona i ku nga phambeni endhawu leswi nga maha leswaku munhu ni mun'wani a nga swi koti ku va a wona a hanyela ginene leki ki ta ku hileka masingi mundhawu mun'wana wa mahali leswaku mina hi mina ndzi mahaku ndzi rhumaku zonke a ku na loyi a ta nga veka gezo henhla ka mina loko ku nga hi mina leve ndzi vekaku maxi a hi byonke leve ndzi byi tivaku mina kota munhu ku na ni fanele ku va ndzi vhuniwa hi mun'wani munhu kasi ku kota ku engetela a wu tivini wu tlharileki ndzi nga naku a ku e maxingela leyi a hi swona ku va mahisa lebyi ku wa hi chukwana.